Nyansa nyom, nyansa fone tie, rapper Thomas, and outis Odwe Gumusano. And now your Mother's Day, your mama nom yeda mwase. Samu nyin say bosumen kro na mo yen sabi wan tra yetiso en kunye na mo me yanyi abisi emrese etime dia ya na obi ka kire obi se uma ami na eyew ya na eye misri keke na maami no ya wa senko onyin say wa when to angwi o wa wan tra utiso amu anyedai amu angwi uma ami obetimi ayo. Ya men ji obi anisa why